simtiem kilometru stundā. Tikmēr cenšos nesalūst, lai neizskatos tavās acīs vairs.